Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaita vuosikymmeneltä. Moro.

Jos haluat olla musiikin ytimessä, kuuntele radiomusaa. Se toimii aina. Se ei ole mikään markkinalaina, vaan parasta asiaa. Pane töpseli rasiaan. Radiomusa on sinun ja minun.

Moi, Aki Samuli tässä. Radiomusa elää kanssasi kaiken aikaa, aamusta yöhön ja vaikka seuraavaan aamuun. Muista kuitenkin nukkua jossain välissä. Musa ei lopu kesken.

Tässä koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

Moi, tässä on näyttelijä Iida-Maria Heinonen. Tampere tuli mulle tutuksi Juisi-elokuvan myötä. Täällä on ihan omanlaisensa ihana tunnelma. Tampere on sopivan kokoinen kaupunki, jossa on varmasti todella mukava asua.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on ensimmäinen päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettää Pirkka. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla näyttelijä Aimo Räsänen. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla laulaja Markku Aro. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygreni ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Oikein hyvää alkavaa syyskuuta ja oikein mukavaa tiistaita Radio Mosan studiosta toivottaa Teräväisen Pena. Tänään on ensimmäinen syyskuuta ja Pirkan päivä. Radio Mosa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin näyttää olevan amerikkalainen komedienne Lily Tomlin, joka täyttää 87. Ollut mukana muun muassa elokuvissa 9 to 5 sekä Nashville. Hän oli myös USA:n Ilkamat komediasarjassa. Laulajalla on tekijä Jukka Kuoppamäki, täyttää 84 vuotta. Kymmenien menestyshittien Kuoppamäen tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa Sininen ja Valkoinen sekä Satu Linna. Kovisroolista tuttu jenkkinäyttelijä Don Strode täyttää 83. Oli muun muassa TV-sarjassa Mike Hammer. Archie Bell and the Drells-yhtyeen Archie Bell täyttää 82. Ja 60-luvun top 10 hittejä olivat I Can't Stop Dancing sekä Tighten Up. Bee Gees-yhtyeestä tuttu laulajaseltäjä Barry Gibb täyttää tasan 80 vuotta. Ja mainittakoon hiteistä vaikkapa How Deep Is Your Love ja Night Fever. Amerikan TV-persona Dr. Phil, joka antaa neuvoja vähän joka lähtöön, hän täyttää 76 ja oikeasti hän on tohtori Phil McGraw. The Jam-yhtyeen ja Style Council-liivestä tuttu kitaristi Bruce Foxton täyttää 71. Ja lattaritähti, laulaja, säveltäjä Gloria Estefan, 89-lukujen supertähti yhtyessä The Miami Sound Machine, hän täyttää 69. Ja suomalainen tuplatangoprinssi, laulaja, insinööri Ari Klem täyttää 65. Toiminut myös sosiaalialan yrittäjänä. Ja Klem sijoittui tangomarkkinoilla 87 toiselle ja 883 sijalle. Ja vuonna 89 Klem voitti syksyn sävelen kappaleella Pieni ystäväin. Ari Klem tänään 65 vuotta. Hollantilainen jalkapallovalmentaja, pelaaja, myös Ruud Gullit täyttää 64. Ja täydelliset naiset sarjan näyttelijä Ricardo Cavira täyttää 55 ja roolihahmona Eva Longorian hahmon aviomies Carlos. Suomalainen juontaja, näyttelijä ja toimittaja Susanna Laine, hän täyttää 45. Hän oli Miss Suomen toinen perintöprinsessa vuonna 2005 ja sijoittui samana vuonna Japanissa pidetyissä Miss International-kilpailussa kolmanneksi. Aika kova juttu sekin. Ja saksalaisen Tokio Hotel-yhtyeen kaksoset Tom ja Bill Kaulitz täyttävät 37. Ja tämän listauksen nuorin on espanjalainen Formula 1-kuljettaja Carlos Sainz Junior. Hän täyttää 32. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

McKenzie, just a wiping the dirt from his hand. As he walked from the grave, nobody could say he got a church and was on in the name. Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

Radiomusan studiolla merkkipäiväkalenteri ja sillä oli sitten teräväisen pena. Tänään tulee 77 vuotta siitä, kun Tampereella pitkään vaikuttanut Viljo Heino juoksi 10 000 metrin maailmanennätystuloksen 29.27.2. Hän juoksi yhteensä 10 maailmanennätystulosta. Taitaa olla muuten aikamoinen saavutus, liekö löytynyt vastaavaa tekijää sitten sen jälkeenkään. Siis Viljo Heino ja vuosien 49. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista. Saksalainen säveltäjä Engelbert Humperdinck syntyi 1854 ja hän oli muun muassa Hannu ja Kerttu-operan säveltäjä. Nämä muuan englantilainen iskämälaulaja otti sitten tämän nimen taiteilijan nimekseen 1960-luvulla. Tartsan kirjoista kuuluisa Edgar Rice Burroughs syntyi 1875. Ja sitten mennään vuoteen 1922, tuolloin syntyi kauneudestaan kuuluisa näyttelijä Yvonne de Carlo. Hän oli mukana TV-sarjassamme Hirviöt, eli Monsters. Vuotta myöhemmin syntyi Amerikan raskansarjan nyrkkeilysankari maailmanmestari Rocky Marciano, joka voitti kaikki ammattilaisena käymänsä ottelut vuosina 1947-1956. Ja tasan 100 vuotta sitten syntyi konstaapeli Reinikaisen roolissa kuuluisaksi tullut näyttelijä Tenho Saureen. Vuosi oli siis 1926. Ja pari vuotta myöhemmin, vuonna 1928, syntyi Valtatie 66-sarjan toinen päätähti hurmurinäyttelijä George Maharis. Oli myös hyvä laulaja ja hitti oli Teach Me Tonight. Country-legenda laulaja säveltäjä Boxcar Willie syntyi vuonna 1931 ja toinen amerikkalainen country- ja rockabilly-tähti Conway Twitty syntyi vuonna 1933 ja hitti olivat muun muassa Mona Lisa, It's Only Make Believe ja Lonely Boy Blue. Ja vuonna 1939 toinen maailmansota alkoi, kun Saksa hyökkäsi Puolaan. Ja vuonna 1958 syntyi 70-luvun Miss Suomi Armi Aavikko, joka esiintyi Dannyn aisoparina säännöllisesti lähes 20 vuoden ajan. Ja Tahdon olla sulle hellä on edelleen yksi Suomen kaikkien aikojen eniten myydyistä sinkuista, siis fyysisistä sinkuista. Ja samaan aikaan syntyi myös laulaja Eila Torvela, joka tuli tunnetuksi suomalaisille kappaleilla Hulivili tyttö. Muita tunnettuja levytyksiä ovat Köyhä ja Savolainen, Uolevi, Suomipoika, Hevostytön humppa sekä Blue Velvet. Ja hänen viimeiseksi levytykseksi jäi Kännykkä Seriffi vuonna 1997. Ja 90-luvun alussa Torvela toimi TV2:n viihdeohjelman Kansanhuvien juonteena. Hän oli ideoinut tämän ohjelmaformaatin itse ja ohjelma saavutti Torvela juontokaudella kaikista suurimmat katsojalukunsa. Sitten vuoteen 1971 tuolloin Rolling Stones käynnisti oikeustoimet entistä managerian Allen Kleinia vastaan, syynä muun muassa äänitoikeudet. Vuotta myöhemmin 1972 amerikkalainen Bobby Fischer voitti neuvostoliittolaisen Boris Spaskin MM-ottelussa Reykjavikissa, siis pelattiin shakkia. Irlantilainen U2-yhtye julkaisi ensimmäisen levynsä vuonna 1979 ja vuonna 1981 Maikkariin ensimmäiset 10 uutiset tulivat ruutuun ja ensimmäinen NMT-450 verkko otettiin kaupalliseen käyttöön, mutta ei suinkaan Suomessa vaan Saudi-Arabiassa. Titanicin hylky löytyi vuonna 1985 ja vuonna 1991 Muumilaakson tarinoita sarjan ensimmäinen jakso esitettiin ensimmäistä kertaa Suomen telkkarissa Ylen TV1 kanavalla. Ja 5 vuotta myöhemmin tasan 30 vuotta sitten avioituivat näyttelijä Hal Fowler ja suosittu poptähti Kim Wilde. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Syyskuun 17. päivänä päätetään Tennesseen osavaltiossa siitä, saako Nashvillen kansainvälinen lentokenttä uuden nimen, eli tunnetaanko se tulevaisuudessa Dolly Partonin lentokenttänä. Tästä on tehty esitys yli puoluerajojen. Dolly Parton siunattiin haudan lepoon viime perjantaina. Hänet on haudattu Nashvillen Memorial Parkiin. Siunaus- ja hautajaistapahtuma oli Dollyn toivomuksen mukaan koruton ja intiimi tilaisuus, johon osallistui vain kourallinen sukulaisia ja lähimpiä ystäviä.

Radiomusan viihdeuutisia. Röyhkeät varkaat maksoivat sisäänpääsyn Viinissä sijaitsevaan museoon ja anastivat sieltä sitten Egyptin muinaiselle kuningattarelle kuuluneen upean kaulakorun, jossa on 673 timanttia. Korun uskottu arvo on noin 5 miljoonaa euroa. Varkaat rikkoivat vitriinin lekalla, kaappasivat haltuunsa kuningatar Nazilin erityisesti 1930-luvun lopulla käyttämän komistuksen ja katosivat jäljettömiin. Se oli yksi monista viimeksi kuluneina vuosina koetuista museovarkauksista.

Moi, tässä on Aki Samuli. Mun aamu alkaa isolla kupilla kahvia ja radiosta mä laitan päälle radion musan, koska musiikki on kaikki.

radiomusa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne eteläänpäin, niin radiomusa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee radiomusasta.

0: ehkä ole ihan täydellinen lauantai, mutta täydellinen lauantai on tulossa tuonne Tampereen teatterin näyttämölle. Tämän niminen näytelmä ja Aulikki Järvinen-Nummi tässä on kahvituntivieraaksi saanut huippunäyttelijä Aimo Räsäsen. Tervetuloa.
1: Terve vaan ja kiitos.
0: Niin, oletko mielestäsi huippunäyttelijä? Mun mielestä olet.
1: En mä tuohon oikein osaa sanoa, siis itse määritellä, jos sä nyt sanot näin, niin eihän mä nyt ala kiistämäänkään sitä, mutta mä nyt pidän itteni tämmöisenä, ihan nyt sanotaan, että näyttelijä.
0: No mä voin sanoa, että sä oot rakastettu näyttelijä.
1: No, allekirjoitetaan tää nyt sitten. Niin. En minä näitä määritelmiä millään tavalla nyt ala tässä nyt kyseenalaistamaan, mutta se on hyvä, että ne tekee joku muu kuin itse.
0: Niin, ja että ne tekee vaikutuksen katsojiin nimenomaan. Meillä on tulossa nyt palkitun näytelmäkirjailija Florian Zellerin huippukomedia, joka avaa teatterin syyskauden tuolla Frenkelin näyttämöllä jo toinen syyskuuta. Ja, tai sitten on avannut, jos tämä tulee uusintana tämä lähetys. Ja Aimo Räsänen, olet ensi kertaa Tampereen teatterin näyttämöllä. Miltä se tuntuu? Sä oot joka näyttämöllä jo ollut, mutta tämä on jäänyt pois. Miksi tämä on jäänyt aikaisemmin pois?
1: No se, en mä sitä oikein osaa sanoa. Nähnyt aina nämä tämmöiset niin kuin... Tietysti yksi keskeinen syy on se, että mähän olen työväen teatterin näyttelijä ollut iät ja ajat. Sieltä siis teatterikoulun jälkeen suoraan kiinnitetty ja sitten erilaisia virkavapauksia tässä on ollut. Mä oon ollut tietysti komediateatterilla paljon näytellyt, keikkaillut vähän muualla Suomessa. Jostain syystä niin kuin tässä ei ole Tampereen teatteriin ollut sitten tarvetta nyt tämä tilaisuus.
0: Ja on ollut niin paljon kaikkea muutakin.
1: Se on se, siis juu, eikä siihen niin kuin liity mitään semmoista, niin kuin, että tuskin kummaltakaan puolelta, että meillä on aina hyvät välit sekä jokaisen johtaja että niin kuin henkilökunnan kanssa täällä, mutta ei ole vaan semmoista niin kuin tilaisuutta ollut. No nyt se tuli ja sitten kun mun oma tämä sopimustilanne on tällä hetkellä se, että tämä mahdollistuu, niin nyt ollaan ja onhan ollutkin perun kiva.
0: Joo, no se on loistavaa.
1: Kyllä.
0: Ja sulla on tässä ihan huippuroolissa, siellä on myös toi Turusen Mari mukana. Ja sitten on Eeva Hakulinen, Matti Hakulinen, Ville Mikkonen, Arttu Ratinen ja Tommi Raitolehto muun muassa. Niin tää story, kerro mitä siinä, siis eikö tää Markus, jota sä esität, niin siis miten tää alkaa?
1: Hyvät tarinat, näytelmät alkaa tunnistettavalla, samaistuttavalla tilanteella, varsinkin jos komediasta puhutaan. Esittämäni Markus on haaveillut. Hän on siis vinylilevyjen keräilijä. Hän on haaveillut pitkään erästä omasta mielestään uniikista jazz-levystä, 38 levytetystä, jota ei sitten niin kuin ole löytynyt.
0: Mä arvaan, että se löytyy nyt.
1: No kato, siitä se sitten lähtee, että tämä lauantain päivä, jossa sinä vietetään siis lauantain päivä, tähän tapahtuu siis niin kuin reaalisesti niin kuin näytelmän kulun aikana se koko, mitä siinä tapahtuukaan, niin sen kahden tunnin aikana. Niin se tulee kotiin, se on löytänyt tämän levyn. Se innostuneena kertoo sitä vaimolleen, että et voi kuvitella mitä. Arvaa,
0: niin mihin siis, tämä wow, niin, no niin.
1: Ja rouvalla on vähän muuta mielessä. Hänellä on niin kuin omat kelansa siellä. Ja se ei ole ihan niin innostunut siitä Markuksen haipituksesta, mitä hän siinä sitten...
0: Kai se Markus haluaa ruveta kuuntelemaan
1: sitä. Joo, kato tämä. Hän pistää levyn lautaselle, rouva sanoo, että sä meinaat kuunnella sen nyt. Niin totta kai, ilman muuta. Mä oon unelmanut tästä hetkestä, siis vuosikausia. Ja kun se on laittamassa neulaa levylle, niin vaimo sanoo, mutta mä sitä ennen, niin mä haluaisin jutella.
0: Ei.
1: Kyllä. Ja kaikkihan tietää. Jokainen kuulija nyt siellä, missä ikinä olettekin. Kaikki tietävät, että jos vaimo sanoo, että mä haluaisin ensin vähän jutella,
0: oho,
1: se tarkoittaa, että siitä ei hyvä haise.
0: Dramaattiselle kuulostaa, kyllä. Mm.
1: Siitä ne ongelmat alkaa ja näinpä tässäkin.
0: Mistä ihmeestä se vaimo on sitten haluu jutella? No,
1: sitä ei voi paljastaa, koska hänellä on niinku omat kelansa. Ja sitten Markuks sitten tämän niin kuin kohtaukselta Markuksen elämästä ja toiminnasta alkaa paljastua kaiken näköistä. Sitten siinä tehdään siinä asunnossa remonttia, joka tekee sitten oman esteensä. Eli toisin sanoen, miehen tavoitteelle kerros kerrokselta muodostuu esteitä niin, että se levyn kuunteleminen vaan muodostuu yhä hankalammaksi. Mutta mä nyt en tietenkään tässä kerro, että mitä tapahtuu, tai että kuinka siinä lopulta käy. En spoilaa tarinaa.
0: Tiedätkö, mikä levy se on?
1: Niin, se on siis Neil Youardin Mima. Joo, se on aika merkittävä, on myös se levyn nimi on Me, Myself and I.
0: Niin.
1: Joka kertoo siis tietysti myös aika paljon tämän Markuksen. Siis ei ole sattuma, että levyn nimi on juuri tämä Me, Myself and I. Ja se on Neil Youard, tämmöinen klarinetisti, huippuklarinetisti, jonka soololevyä hän siinä sitten, niin kuin muuten tämä on keksitty homma. Mutta siitä siinä on kysymys. Sitten siinä rupeaa tapahtua asioita ja käänteet ovat yllättäviä ja varsin hauskoja.
0: Ja miksi tämä kannattaisi tulla katsomaan Tampereen teatteriin, Frenkeliin?
1: Kolmesta syystä.
0: Mm.
1: Ensinnäkin se on hauska, siinä saa nauraa.
0: Mm.
1: Toinen, se on kompakti, viihdyttävä esitys.
0: Mm.
1: Kolmas, taatusti yllätyksellinen.
0: No taatusti, on varmasti.
1: Ja neljäs, pannaan vielä, että siinä on ihan siis hieno työryhmä, loistavia näyttelijöitä, koko meidän porukka, että mä sinä nyt sitten tosiaankin niin kuin vierailu ja nämä muut loistavat kollegat ovat Tampereen teatterin näyttelijöitä, että on ollut kyllä siis ihan riemastuttavaa olla tekemässä.
0: Ihanaa, Aimo Räsänen, ja me tullaan sitten katsomaan sitä sankoin joukoin, ja kuuntelijat siis vielä kerran totean, että Tampereen teatterissa nyt siis, ja kaiken lisäksi Frenkkelissä, joo, että jos olette tottuneet, näkee Aimoa siellä Työväen teatterin lavalla. Kiitoksia sulla ja oikein näytelmällistä syksyä toivotellen.
1: No niin, kiitoksia ja tervetuloa Frenkkeliin.
0: Täällä on Aulikki Järvinen-Ummi ja tämä oli kahvitunti.

ilonpaikat on puoleen yöhön auki. Auki myöhemmin myöskin turistit.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Radio Musa.
1: Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Tom Cruisen vuonna 1990 julkaisema autourheiluleffa Ukkosta radalla saa jatkoelokuvan. Cruise näyttelee jälleen NASCAR-kuskia, mutta nainen hänen vierellään ei ole enää Nicole Kidman, vaan Anne Hathaway, joka on parhaillaan huikeassa menestysleffojen putkessa. Hathaway esittää tiimin omistajaa ja Cruisen pomoa, mutta toimii samalla etevänä mekaanikkona. Leffa luvataan elokuvateattereihin vuonna 2028, eli noin 2 vuoden kuluttua. Tässä samalla muistuu mieleen tuon 1990 ilmestyneen leffan soundtrack, jolta löytyvät muun muassa biisit Moon River, Bye Bye Love, Gimme Some Loving ja Knocking on Heaven's Door. PS. Uusi kuuma videopeli GTA tulee tietysti sanoista Grand Theft Auto, ei Grand Tour Auto, kuten muistamme kertoneemme.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet Radio Musaa ja Radio Musan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

0: Moi. Mä oon hetkenlaulaja Kaijo. Tässä tehdään semmoista erilaista radio-ohjelmaa. Mä teen lauluja hetkestä. Ne ei ole kauhean pitkiä. Ei aina välttämättä minuutinkaan mittaisia. Ne on kuin pieniä valokuvia menneestä ajasta, mutta lauluja. Hetkenlauluja. Hetkenlauluja on nyt lähdetty esittämään radiomusan taajuudella oikein Pentti Teräväisen luvan kanssa. Ja hetkenlauleja on saanut tilaisuuden esittää omaa taidettansa. Mä oon tosiaan kerännyt lauluja, tallenteita, sanotaan, että näin virallisesti noin 13 vuotta. Ja niitä on tehty lauluja ehkä semmoiset 350 000 suurin piirtein. Ja ne laulut on isoja, ne on pieniä, niitä on monen kokoisia. Tää seuraava laulu on semmonen.
1: On sentään hyvä, että lähdit tänään ulos vähän näytille.

Siinä oli pieni hetken laulu nimeltä Kauniita sanoja lässynlää. Tässä kappaleessa minä kehuin naisen kauneutta ylistävin sanoin ja sitten kuitenkin pilasin tämän laulun laulamalla sinne perään, että lässynlää. Seuraava hetken laulu radiomusan taajuudella on semmoinen kuin Kielimuuri ja Nissan sammui. Keikalle saapui kerran nainen, joka ei ymmärtänyt suomea, enkä minä ymmärtänyt hänen kieltäänsä. Ja tästä alkuperäisestä klipistä on leikattu alusta pätkä pois, jossa puhun niin heikkoa rallienglantia, että oikein hävettää. Siksi vain pieni katkelma tässä. Ja hetken päästä pojat Nissanin kyydillä ajoivat Hämeenkadulla väärään suuntaan, jossa poliisi näki sitten tilanteen ja valot alkoivat välkkyä.

0: Siinä oli hetkellä ollut nimeltä Kielimuuri ja Nissan väärään suuntaan. Minä olen Kaiho, hetkellä ole ja kuuntelet radiomusaa.
1: On Raimolla Raina Heitä.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Radiomusan viihdeuutisia. Kamppailu viikonlopun katsotuimman elokuvan kunniasta on ollut jo usean viikon ajan kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti. Kaksi leffaa on taistellut tuosta paalupaikasta, eli The Odyssey ja Hämähäkkimies Brand New Day. Vilkkaana viime viikonloppuna voiton vei vaihteeksi Hämähäkkimies lukemien ollessa 16 996 vastaan 15 135. Eroa oli siis alle 1000 katsojaa. Merkittävämpää on se, että noin puolitoista viikkoa aiemmin leffateattereihin tullut The Odyssey on kerännyt 317 500 katsojaa ja Hämähäkkimies puolestaan 231 000. Muistetaan myös The Odysseyin kolmituntinen pituus ja K16-suositus. Kolmannella siellä jatkaa koko perheen suosikkiryhmä Hau Dino-elokuva, joka keräsi viime viikon loppuna mukavasti noin 9000 silmäparia. Top 5 osion täydentävät Kätyrit ja monsterit sekä Dog Stars.

Tere, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurretta. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Morjes, tässä on Partion Sakari. Radio Musassa, niin siehän on parhaat kuvat. Vaikin nää, kun mä huomaan katsoa, että kun valokuvailen tuossa noin. Ja erittäin hyvää musaa. Kuunnelkaa, niin mäkin teen.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Iso-Britanniassa viihtyvä australialainen laulajatähti Kylie Minogue on yltänyt kovaan henkilökohtaiseen saavutukseen. Kysymyksessä on hänen syksyllä 2001 ilmestynyt hittinsä Can't Get You Out My Head, jota on katseltu ja kuunneltu Spotifyssa yli miljardi kertaa. Hupaisaa tässä on se, että tuon hitin ilmestyessä vuonna 2001 meillä ei ollut Spotifyta, ei YouTubea, ei Apple iTunesia, mutta kylläkin MTV, Europe ja radiokanavat, jotka veivasivat kappaletta kellon ympäri. CD ja kasetit rulettivat ja vuosisadan vaihteen krapula tuntui yhä sisuksissa.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Radiomusan viihdeuutisia. Tästä on varmasti kirjoitettu ja kerrottu muuallakin, mutta kesäkuussa astui EU-maissa voimaan uusi direktiivi, joka määrää, että hillotuotteen tulee sisältää marjoja vähintään 45% tuotteen sisällöstä, jotta sitä voidaan kutsua hilloksi. Kaikki muu on valmistetta. Poikkeuksena ovat muun muassa marmelaadit, mehut ja muut erikoistuotteet. Lisäksi patistellaan entistä selvempiä tietoja raaka-aineen kotimaasta ja tuotteen valmistusmaasta. Enää ei kelpaa esimerkiksi pelkkä EU. Aika moni hillo on suorastaan juossut leivän päältä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Rahaa yli kaiken arvostavat yhdysvaltalaiset tahot arvioivat, että vastikään menehtynyt countrytähti ja yrittäjänainen Dolly Parton jätti jälkeensä ainakin 600 miljoonan dollarin henkilökohtaisen omaisuuden. Summa olisi paljon suurempi, jos Dolly ei olisi lahjoittanut suorastaan satoja miljoonia avustuskohteisiin ja säätiöille. Dolly oli noin 60 vuoden ajan aviossa yhden ja saman miehen eli Carl Thomas Deanin kanssa. Avioliitto oli syystä tai toisesta lapseton. Se ei silti tarkoita, että Dolly ei olisi halunnut omia lapsia. Hän piti lapsista ja osoitti sen perustamalla suositun Dollywood-teemapuiston ja lahjoittamalla sen kautta saamiaan voittoja muun muassa paikallisen lastensairaalan ja suuren lasten ja nuorten lukemiskampanjan tukemiseen.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

Radiomusan viihdeuutisia. David ja Victoria Beckhamin poika Cruz perusti taannoin oman rock-yhtyeen nimeltä The Breakers. Viime viikon loppuna tuo bändi teki nuoren uransa isoimman keikan, kun soitti Readingin festivaaleilla Iso-Britanniassa. Bändi oli luonnollisesti vain täyteesiintyjä, mutta keräsi silti runsaasti yleisöä. Joukossa olivat tietysti David, Victoria, veli Romeo. Joukossa olivat tietysti David, Victoria, veli Romeo ja sisko Harper, joka osoitti

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on ensimmäinen päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettää Pirkka. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla näyttelijä Aimo Räsänen. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla laulaja Markku Aro. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein hyvää alkavaa syyskuuta ja oikein mukavaa tiistaita. Radio Mosan studiosta toivottaa Teräväisen Pena. Tänään on ensimmäinen syyskuuta ja Pirkan päivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin näyttää olevan amerikkalainen komedienne Lily Tomlin, joka täyttää 87. Ollut mukana muun muassa elokuvissa 9 to 5 sekä Nashville. Hän oli myös USA:n ilkamat komediasarjassa. Laulaja lauluntekijä Jukka Kuoppamäki täyttää 84 vuotta. Kymmenien menestyshittien Kuoppamäen tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa Sininen ja Valkoinen sekä Satu Linna. Kovisroolista tuttu jenkkinäyttelijä Don Strode täyttää 83. Oli muun muassa TV-sarjassa Mike Hammer. Archie Bell and the Drells-yhtyeen Archie Bell täyttää 82. Ja 60-luvun top 10 hittejä olivat I Can't Stop Dancing sekä Tighten Up. Bee Gees-yhtyeestä tuttu laulaja sieltä Barry Gibb täyttää tasan 80 vuotta. Ja mainittakoon hiteistä vaikkapa How Deep Is Your Love ja Night Fever. Amerikan TV-persona Dr. Phil, joka antaa neuvoja vähän joka lähtöön, hän täyttää 76 ja oikeasti hän on tohtori Phil McGraw. The Jam-yhtyeenä Style Council-rivistä tuttu kitaristi Bruce Foxton täyttää 71. Ja lattaritähti, laulaja ja säveltäjä Gloria Estefan, 89-lukujen supertähti yhtyessä The Miami Sound Machine, hän täyttää 69. Ja suomalainen tuplatangoprinssi, laulaja, insinööri Ari Klem täyttää 65. Toiminut myös sosiaalialan yrittäjänä. Ja Klem sijoittui tangomarkkinoilla 87 toiselle ja 88 kolmannelle sijalle. Ja vuonna 89 Klem voitti syksyn sävelen kappaleella Pieni ystäväin. Ari Klem tänään 65 vuotta. Hollantilainen jalkapallovalmentaja, pelaaja, myös Ruud Gullit täyttää 64. Ja täydelliset naiset sarjan näyttelijä Ricardo Cavira täyttää 55 ja roolihahmona Eva Longorian hahmon aviomies Carlos. Suomalainen juontaja, näyttelijä ja toimittaja Susanna Laine, hän täyttää 45. Hän oli Miss Suomen toinen perintöprinsessa vuonna 2005 ja sijoittui samana vuonna Japanissa pidetyissä Miss International-kilpailussa kolmanneksi. Aika kova juttu sekin. Ja saksalaisen Tokio Hotel-yhtyeen kaksoset Tom ja Bill Kaulitz täyttävät 37. Ja tämän listauksen nuorin on espanjalainen Formula 1-kuljettaja Carlos Sainz Junior. Hän täyttää 32. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Tiedätkö varmaan paikalliskanavan, kaupungin parhaan? Pysy siis kuulolla, äläkä karkaa taajuuden tään. Muistatko varmaan?

No moro, tää on Lasse Liemola, stadilainen. Tää radiomusa, sehän on tamperelainen, Tampereelta, joka soittaa musiikkia kaikille. Ja sehän on hieno asia. Kanavahan on 100.5. Me kaikki kuuntelemme sitä siis.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Venetsian elokuvajuhlat alkavat tämän vuoden osalta keskiviikkona. Mukana on harvinaisen vähän angloamerikkalaisia leffauutuuksia, mutta sitäkin enemmän mielenkiintoisia dokkareita, joiden toivoisi herättävän huomiota Suomessakin. Esitykseen tulee muun muassa lähes nelituntinen elokuva Teollisuuspohatta ja monimiljardööri Elon Muskista. Se on kehutun Alex Gibneyn toteutus ja nimeltään Elon, mitäpä muutakaan. Oasis-yhtyeen kiertuedokkari Don't Look Back saa sekin ensi iltansa Venetsiassa. Mediakeisari Robert Murdochista kertova Ink debytoi sekin. Siinä kerrotaan muun muassa, kuinka Sir Robert osti The Sun-lehden ja teki siitä Iso-Britannian suurimman, ja kuinka hän sillä keräämillään varoilla perusti muun muassa Sky News TVn ja Fox News TVn. Paljosta muusta puhumattakaan. Hänelle kelpasi myös Mick Jaggerin entinen avovaimo Jerry Hall. Elämäntyöpalkinnolla muistetaan näyttelijöitä George Clooneya ja Ellen Brustia, näin on ilmoitettu.

Moikka, tässä Heidi Kyrö. Radio Musa soittaa monipuolista, moneen makuun sopivaa musaa. Pysy taajuudella ja pidä kanssamme hauskaa.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Kanadalainen viihteen legenda Céline Dion on saapunut Pariisiin, missä häntä odottaa valtaisa 16 loppuun myydyn konsertin putki. Konsertit pidetään katetun Plenitude Areenan tiloissa. Sama areena oli Taylor Swiftin ja The Rolling Stonesin sekä Pariisin kesäolympialaisten käytössä. Konserteista ensimmäinen on 12. syyskuuta ja viimeiset vasta lokakuun puolella. Dion palaa maisemiin ensi toukokuussa, jolloin häntä odottaa 10 konsertin putki. Konsertteihin tehtiin 9 miljoonaa lippuvarausta, joten konsertteihin pääsevät valittiin arpomalla.
1: 1, 2,

Radiomusan studiolla merkkipäiväkalenteri ja sillä oli sitten teräväisen pena. Tänään tulee 77 vuotta siitä, kun Tampereella pitkään vaikuttanut Viljo Heino juoksi 10 000 metrin maailmanennätystuloksen 29.27.2. Hän juoksi yhteensä 10 maailmanennätystulosta. Taitaa olla muuten aikamoinen saavutus. Liekö löytynyt vastaavaa tekijää sitten sen jälkeenkään. Siis Viljo Heinoja vuosien 49. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista. Saksalainen säveltäjä Engelbert Humperdinck syntyi 1854 ja hän oli muun muassa Hannu ja Kerttu-operan säveltäjä. Nämä muuan englantilainen iskämälaulaja otti sitten tämän nimen taiteilijan nimekseen 1960-luvulla. Tartsan kirjoista kuuluisa Edgar Rice Burroughs syntyi 1875. Ja sitten mennään vuoteen 1922, tuolloin syntyi kauneudestaan kuulun näyttelijä Yvonne de Carlo. Hän oli mukana TV-sarjassamme Hirviöt, eli Monsters. Vuotta myöhemmin syntyi Amerikan raskansarjan nyrkkeilysankari maailmanmestari Rocky Marciano, joka voitti kaikki ammattilaisena käymänsä ottelut vuosina 1947-1956. Ja tasan 100 vuotta sitten syntyi konstaapeli Reinikaisen roolissa kuuluisaksi tullut näyttelijä Tenho Saureen. Vuosi oli siis 1926. Ja pari vuotta myöhemmin, vuonna 1928, syntyi Valtatie 66-sarjan toinen päätähti hurmurinäyttelijä George Maharis. Oli myös hyvä laulaja ja hitti oli Teach Me Tonight. Country-legenda laulaa säveltäjä Boxcar Willie syntyi vuonna 1931 ja toinen amerikkalainen country- ja rockabilly-tähti Conway Twitty syntyi vuonna 1933 ja hitti olivat muun muassa Mona Lisa, It's Only Make Believe ja Lonely Boy Blue. Ja vuonna 1939 toinen maailmansota alkoi, kun Saksa hyökkäsi Puolaan. Ja vuonna 1958 syntyi 70-luvun Miss Suomi Armi Aavikko, joka esiintyi Dannyn aisoparina säännöllisesti lähes 20 vuoden ajan. Ja Tahdon olla sulle hellä on edelleen yksi Suomen kaikkien aikojen eniten myydyistä sinkuista, siis fyysisistä sinkuista. Ja samaan aikaan syntyi myös laulaja Eila Torvela, joka tuli tunnetuksi suomalaisille kappaleella Hulivili tyttö. Muita tunnettuja levytyksellä ovat Köyhä ja Savolainen, Uolevi, Suomipoika, Hevostyton humppa sekä Blue Velvet. Ja hänen viimeiseksi levytykseksi jäi Kännykkä Seriffi vuonna 1997. Ja 90-luvun alussa Torvela toimi TV2:n viihdeohjelman Kansanhuvien juonteena. Hän oli ideoinut tämän ohjelmaformaatin itse ja ohjelma saavutti Torvela juontokaudella kaikista suurimmat katsojalukunsa. Sitten vuoteen 1971 tuolloin Rolling Stones käynnisti oikeustoimet entistä managerian Allen Kleinia vastaan, syynä muun muassa äänit ja oikeudet. Vuotta myöhemmin 1972 amerikkalainen Bobby Fischer voitti neuvostoliittolaisen Boris Spaskin MM-ottelussa Reykjavikissa, siis pelattiin shakkia. Irlantilainen U2-yhtye julkaisi ensimmäisen levynsä vuonna 1979 ja vuonna 1981 Maikkariin ensimmäiset 10 uutiset tulivat ruutuun ja ensimmäinen NMT-450 verkko otettiin kaupalliseen käyttöön, mutta ei suinkaan Suomessa vaan Saudi-Arabiassa. Titanikin hylky löytyi vuonna 1985. Ja vuonna 1991 Muumilaakson tarinoita sarjan ensimmäinen jakso esitettiin ensimmäistä kertaa Suomen telkkarissa Ylen TV1-kanavalla. Ja 5 vuotta myöhemmin, tasan 30 vuotta sitten, avioituivat näyttelijä Hal Fowler ja suosittu poptähti Kim Wilde. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Moronääs. Tässä on Muu Konttinen. Radio Musa soittaa tietysti Muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututanamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Etelä-Koreasta maailmalle levinnyt K-pop-musiikkitrendi tunnetaan meillä Suomessakin, kiitos muun muassa nimien BTS, Stray Kids ja K-pop Demon Hunters. Nyt tekee tuloaan K-beauty eli eteläkorealaiset kosmetiikka-alan tuotteet ja niihin liittyvä muoti. Täysi markkinointi on päällä USA:ssa ja parissa Euroopan maassa. Yksi näkyvimmistä brändeistä näyttäisi olevan APR-firman markkinoima Medicube. APR on pörssinoteerattu yhtiö.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, High Fly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomusan viihdeuutisia. Pietarin Gazprom-areenalle 2. lokakuista Kane West-konserttia puuhannut moskovalainen Say Agency kertoo kuullensa Gazpromin kielteisestä kannasta mainittuihin konsertteihin samaan aikaan kuin The BBC ja monet muut mediat. Gazprom-areenahan ilmoitti, että mitään sopimusta ei ole, joten konsertteja ei voida järjestää. Say Agency oli saanut käsityksen, että konsertit voitaisiin pitää. Hän ei tiedä tai uskalla sanoa, mikä meni pieleen. Todennäköisin syy on niin sanottu ylempi taho, joka ei halunnut Pietariin artistia, joka on tullut kuuluisaksi natsien ihailijana ja juutalaisten vihaajana. Kane Westin kohua ja paheksuntaa herättänyt Euroopan kiertue kutistui lopulta varsin vähiin. Pietarin konserteista hän saanee jonkinlaiset kipurahat.

0: Jälleen radion merkeissä kahvitellaan ja tällä kertaa saatu mikrofoni ääreen laulaja, sanoisin legenda Markku Aro, tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitos.
0: No Make, mitenkä sun kesä on kulunut?
1: Kesä on ollut aika lämmin ja vaihteleva, vähän kylmä oli tuossa alkukesässä, mutta kyllä se nyt näyttää kyntensä tuota ja on lämmintä. Kesä on mennyt mukavasti ja aika kiireessä.
0: Sulla on keikkaa niin kuin ketun nenää, paljonko se tarkoittaa niin kuin käytännössä?
1: No heinäkuussa on nyt on vissiin 17 keikkaa ja sitten kesäkuussa oli joku 15, 13 siinä väin. Että tämän ikäiselle miehelle ihan tarpeeksi paljon. Niin kuin.
0: Ja se on semmoinen artistien ulkoruokintakausi on kesällä ja sitten syksyllä siirrytään konserttisaleihin ja laivoille ja tämmöisiin
1: paikkoihin. Näin on, se pitää muuten paikkansa, joo. Mm.
0: Sä pidit viime talvena tommoisen merkittävän ja laajan konserttikiertueen, joka poikesi muun muassa Tampereen talossa ja itsekin satuin näkemään tuon konsertin, niin mitenkä sä hoidat ääntä, koska sä laulut pari tuntia ihan niin kuin tosta vaan ja spiikkasit kaikki välitkin vielä?
1: Joo, ja sävellajatkin on samat, mitkä oli 60 vuotta sitten melkein. Niin. No kyllä se laulaminen on niin kuin se tärkeä plus. Sitten pitää hoitaa niin kuin kroppaa vähän, että se saa kaikenlaista liikuntaa ja hapenottokyky. Mähän menisin lopettaa sen silloin korona ja sitten kun tuli lihasreuma, kun mä en saanut happea enää oikein, niin on tosi vaikea oli laulaa silloin ja sitten lihakset vielä, kun reuma, niin sitten ne lihakset ei toiminut ollenkaan. Niin. Se oli viittavaille justiin, eikä pari askelta vielä, niin olisin lopettanut.
0: Mutta pääsit kuntoutumaan kuitenkin.
1: Kyllä, joo ja kuntoutuinkin aika nopeasti. Lääkintä oli kyllä päällä pitempään, mutta sitten se rupesi tehoamaan. Ja kuntoudun suurin piirtein parissa kuukaudessa, että saan jatkaa iloisin mieli sitten taas eteenpäin.
0: Niin, näistä hommista yleensä harvemmin siirrytään eläkkeelle. Että se on vähän semmoinen, että eihän sitä laulamista ja musiikkia voi oikeastaan kokonaan lopettaa missään vaiheessa. Tulee tavalla tai toisella mukana.
1: Se on totta, joo. Kyllähän mä eläkkeelle ja mä oon ollut jo, en tiedä kuinka kauan, 17 vuotta melkein jo.
0: Ja niin kuin tiedät yrittäjänä, niin nyt ei tarvitse maksaa enää yrittäjäläkeen maksuja eikä sosiaaliturvamaksuja, joka enää. Nyt se vasta kannattaa tehdä hommia.
1: Nyt se kannattaa. Kyllä verottaja pitää huolen ja siitä, että emme tiedä kannattaako se niin hirveästi, mutta kyllä se kannattaa mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin takia niin kannattaa tehdä. Jos yleisö niin kuin kuuntelee sua ja käy keikolla, niin mikä on tosi hieno, että ne käy ja mä oon kyllä siitä kiitollinen.
0: Nykyään ihmiset on hankkinut laajemmin, että siis sähköautoja, mutta sinä liikut edelleen dieselin voimalla.
1: Joo, bändi on hyperdieseli. Eli kyllä se on ihan puhdas dieseli. Mutta kyllä dieselin voimalla mennään loppuun asti, mä sanoin, että näin on. Eli bändi on dieseli.
0: Ja tosi kovia soittajia sitten.
1: Tosi kovia soittajia, ammattilaisia on niin ihan viimeisen päälle ja mahtavia ihmisiä.
0: No aina kysytään, että onko uusia levytyksiä tiedossa, sinulta on tullut muutamia tässä nyt viimeisenkin vuoden aikana, niin ilmeisesti lisääkin tulee aina pikkuhiljaa, kun sopiva kappale sattuu kohdalle.
1: Joo, mutta kun tämä on nykyään, tämä levymaailma on mennyt semmoiseksi, että tämä on niin kaukana musta, että ei ole se ajatus, että tehdään tuonne pilveen joku biisi ja sitten mun ikäiset ihmiset ja mua vähän nuoremmatkin, niin ei ne kaikki osaa edes, miten ne kuuntelee sitä musiikkia, kun se on tuolla pilvessä jossain puhelimessa vaan. Ja sitten nykyään tehdään musiikkia siihen, että se on kuukauden pari ja sitten se unohdetaan se. Että ei semmoista jatkuvuutta plus aika on ajanut minusta sillä tavalla ohi, että mä laulan näitä vanhoja kappaleita. Kyllä me tehdään uusiakin kappaleita, jos on niin kuin mun näköisiä kappaleita.
0: Ja sulla on laaja repertuaari, sieltä löytyy, voisi ottaa laidasta laitaan musiikkityyliä, löytyy esimerkiksi soulia ja diskoa löytyy aika tavalla, vaikka niin kuin puolen tunnin setiksi löytyy ihan kevyesti.
1: Kyllä, joo. Mutta niitäkin paikkoja on niin vähän, että missä niitä esitetään, että se, jos en mä nyt sitten vetähän keskikin, mutta ei keski mitään diskoa vedä, eikä tämmöistä, sehän laulaa niin kuin vanhoja iskemiä.
0: Kyllä, ja
1: Tapani kansaa ja
0: kyllä, ja Suomessa olisi niin kuin sanotaan selvä sauma niin kuin tämmöiselle entisten nuorten festareille tietyllä tavalla.
1: Kyllä, joo, niin olisi, joo, kyllä.
0: Että onhan niitä olemassakin, esimerkiksi tangomarkkinat on semmoinen nykyään ja varmasti monia muitakin, mutta että sille vaan niin kuin vinkkiä järjestelle, vink, järjestäkää lisää,
1: joo,
0: koska
1: kyllä.
0: Porukka, joka on käynyt 70-luvullakin katsomassa bändejä ja artisteja, niin heillä on aikaa ja rahaa lähtiä.
1: Kyllä, ja sitten vaikka tämmöisiä konsertteja, missä on niin kuin pitempiaikainen konsertti ja missä saa nauttia sitten vähän jotain, tämmöinen konserttitapahtuma niin kuin, olisi aika hyvä, koska se on niin kuin, kerää samanhenkisiä ihmisiä sinne ja saisivat nauttia, koska radiosta ei tule, ehkä Musasta tulee ja Sandelsista tulee, mutta Yleisradio ei enää soita vanhaa paramusiikkia, mutta ihan harvinaisuuksia.
0: Kyllä, kyllä. Okei, meneekö sulla muuten nykyään paljon kahvia? Lähdetään nyt ottaa kahvia tässä pikkuhiljaa.
1: Joo, voitaisiin ottaa pieni kupillinen, joo.
0: Selvä. Okei, laulaja Markku Aro, kiitoksia.
1: Kiitoksia oikein.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Argentiinalainen futistähti Lionel Messi tiedottaa Instagramissa, että hänen loistava uransa Argentiinan jalkapallomaajoukkueessa on ohitse, eikä päätös tule muuttumaan. Se päätös teki kipeää ja tekee edelleen. Tunnen tehneeni kaikkeni maajoukkueen hyväksi, eikä minulla ole uutta annettavaa. Viimeksi kuluneena vuosina saavutimme todella paljon, toteaa Lionel Messi.

esellä kuin siellä, pide radio musa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista, ainakin minun mielestä. Terveisin, hämäläisen pilvi.

Radiomusan viihdeuutisia. Billie Eilishille biisejä tehnyt ja hänen äänitteitään tuottanut kultasormivelipoika Finneas O'Connor on solminut avioliiton. Hänet ja YouTubettaja näyttelijätär Claudia Shulevski vihittiin Montecitossa Kaliforniassa viikonloppuna.

Hei, mä olen Jaana Saarinen, näyttelijä. Mä olen ollut viihteen kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Mielestäni on erittäin mukava huomata, että radiomusa elvyttää musiikkimuistoja kaikilta vuosikymmeniltä. Ei tällaista radiota ole missään muualla. Ei tällaista radiota ole missään muualla. Pidetään musa päällä.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

No päivä päivä. Ja terveisiä Amerikoista. Sattui näin mahdottoman mukava keli, niin tulin teille nyt kertomatta, minkälaista on olla Amerikassa. Ulkona kun on justiinsa semmoinen ilma, jotta ei pääsy jalat pahasti kastumaan. Sillä jos kastelo on jalkassa, niin kurkkupahalla ne ei ole tietenkään kunnossa, mutta jos tuossa kastelo on liian paljon kurkkuva, niin jalat ei ole kunnossa. Minä en ole kastellut kumpiakaan.

jätti Suomen maan. Meiltähän tämä käypi. No kulke se lentokone, se oli karamelli taka kauravelli. En minä sitä nyt niin tarkkaan muista, mutta mahottoma oli iso. Jeepillä ajettiin pitkin konkiloita koneen sisuksissa 2 kilometriä ennen kuin lentoemäntä sanoi, että no istukepa Sever Suhonen tuohon. Ja oikein remmillä penkkiin kiinni pisti. No kun minä kyselin, että no minkä tähän, niin sanoi, no kun on kerran Severi mukaan saatu, niin sitähän ei pieppiä sitten karku. Olisihan minä vähän sitä lentoemäntä jo halannutkin, mutta kun käit pahalla, sit jäi remmin alle ja sitten sitä mänti.

Niiltähän se käy. No tuli siihen se lentoemäntäkin niitä remmilöitä aukomaan ja minä tietin niitä tarinoa rupesin iskemään, mutta siitähän ei tulluna kerta kaikkiaan mitään, kun ne isommo on ihan tämän kuuluna. Tyttökin vastaili parhaansa jälkeen, mutta suu vaan keikku eikä rupatusta minkäänlaista. No minä jo rupesin pelkeämään, että no onkohan minä tulluna lopullisesti kuuroksi, niin silloin tyttö kirjoitti paperi, jotta me lennetään niin kuin iäntä sukkelampaa ja meidän tarinat on jo 100 kilometrin päässä. Ja niinhän se kävi, että meidän puheet tuli Amerikkaan 2 päivää sen jälkeen, kun me oltiin suovuttu Nevernyrkin kaupunkiin.

Niiltähän se käy. Mutta ne Amerikan talot, voi voi, veljet ja siskotti. Sever ei ole mikään hämärä silmä ja näkyy vaikka vuotteen läpi, mutta no, no eihän neiti siinä punastuvat tarvi. Voihan minä olla kahtomaton siihen suuntaan. Mutta niin kuin tuli sanottua, niin terävät on Severillä ja silmät. Ja sitten niin pit minun niin Amerikassa 2 kertaa kahtova ennen kuin näkö ison talon räyställe yletti. Aikaisemmin tekivät sen verran pienempiä, jotta jos sattui mies katolta tipahtamaan, niin kuin oli vaan nälkä. Mutta nykyään jo niin suuria tekevät, jotta jos on puttojalla evästä matkassa, niin sortuu vanahuve heikkouteen. Jos sattuu niin kuin varpaat lipsahtamaan. Täyvenkuun aikanahan siellä ei saa katolle männäkään, mutta silloin saapi, kun kuu on neljänneksessä. Mon on jät puotessa ehtenä tarttuva kuun sakaraan ja pielyt kiinni sen aikoo, kun helikopterilla alas hakkovat.

0: sivan pakkas. Toinen kimppun kävi yhden pois jos nakkas. Joku tahto minut viinnestä kuuvenneks, joku tahtos jäätte viimeiseks.
1: Niiltähän se käypi. Niillä kun on ollut aviomiehiä niin paljon, että huonomuistisemmat eivät aina tiedä, mitenkä monnes mies on kuullut niin mänössä. Mutta eihän se vermännynä lanka, ei, vaikka tytöt oli tummia ja tulisia kuin jumppasen villakoira ja Severistä tykkäsivät. Jos olisin sokeripala huuliin väliin pistänyt, niin kyllähän niillä olisi ollut konstit, millä ne on sen pois ottaneet. Siellä on muuten naiset niin mahdottoman ahneita miehille, jotta vievät ihan väin vängällä avioliittotoimistoon ja sitten kun on asia selvä, niin ottavat miehelle mahdottoman suuren henkivakuutuksen ja sittenhän tämä raukka potkaso on tapaturmasti tyhjä ja ei kun uutta ehtimään. No tuli kerran minun niin eteen semmonen silmäherkku ja sanoi hautuu jutu. No minä kahtelin sitä silmänruokoa Jonni aikoja ja sanoin, no hoitelehan nyt hyvä tyttö ensin se entisen mies hautuu juttu ennen kuin tulet uudelle naimatarjosta tekemään. Niin se höpisi ottaa, että sori sör. Minä sanoin, soripa takaa sörkin, mutta minun henkipollosella et rikastu.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Jopa 100 000 ihmisen uskotaan käyvän kuningas Haraldin arkun ääressä kuninkaallisen palatsin kappelissa lähiaikoina, eli jättämässä jäähyväiset rakastetulle hallitsijalle. Hautajaisista tulee komeat ja sinne pääsee myös kuningatar Mette Maaritin raikulipoika Marius, toki seurantalaite nilkkaan laitettuna. Odotamme tapahtumasta suoraa TV-lähetystä myös Suomeen.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

radiomusan viihdeuutisia. Toronton elokuvajuhlien mielenkiintoiseen antiin lähiaikoina kuuluu dokumentti tuottajasäveltäjä David Fosterista. Hän on monille yllättävän tuntematon, vaikka on tuottanut kymmenittäin hittibiisejä ja albumeja, erityisesti niin sanotuille easy listening -artisteille ja elokuviinkin. Ajankohta on muutenkin mielenkiintoinen. Haluamme ehdottomasti kuulla, mitä mieltä Foster on tuottamastaan Dolly Partonin ja Kenny Rogersin yhteisestä joulualbumista ja erityisesti siitä, kuinka Whitney Houston pääsi ikuistamaan Dollyn sävellyksen I Will Always Love You, Whitneyn tulkintaan Fosterin tuottama. Leffa syntyi ennen Dollyn kuolemaa. Jos Dolly ei ole leffassa esillä, niin sen täytyy olla merkki noiden kahden välille syntyneestä kismasta, mikä sen syy sitten olikaan.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanhan herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

0: Eins und Nien.
1: Taivalkuntapiitin jätkät tässä, morjesta. Meidänkin kanava on Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Kamppailu viikonlopun katsotuimman elokuvan kunniasta on ollut jo usean viikon ajan kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti. Kaksi leffaa on taistellut tuosta paalupaikasta, eli The Odyssey ja Hämähäkkimies Brand New Day. Vilkkaana viime viikonloppuna voiton vei vaihteeksi Hämähäkkimies lukemien ollessa 16 996 vastaan 15 135. Eroa oli siis alle 1000 katsojaa. Merkittävämpää on se, että noin puolitoista viikkoa aiemmin leffateattereihin tullut The Odyssey on kerännyt 317 500 katsojaa ja Hämähäkkimies puolestaan 231 000. Muistetaan myös The Odysseyn kolmituntinen pituus ja K16-suositus. Kolmannella sijalla jatkaa koko perheen suosikkiryhmä Hau Dino-elokuva, joka keräsi viime viikon loppuna mukavasti noin 9000 silmäparia. Top 5-osion täydentävät Kätyrit ja monsterit sekä Dog Stars.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Iso-Britanniassa viihtyvä australialainen laulajatähti Kylie Minogue on yltänyt kovaan henkilökohtaiseen saavutukseen. Kysymyksessä on hänen syksyllä 2001 ilmestynyt hittinsä Can't Get You Out My Head, jota on katseltu ja kuunneltu Spotifyssa yli 1 000 000 kertaa. Hupaisaa tässä on se, että tuon hitin ilmestyessä vuonna 2001 meillä ei ollut Spotifyta, ei YouTubea, ei Apple iTunesia, mutta kylläkin MTV Europe ja radiokanavat, jotka veivasivat kappaletta kellon ympäri. CD ja kasetit rulettivat ja vuosisadan vaihteen krapula tuntui yhä sisuksissa.

0: suomalainen.
1: Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

0: Radioarkiston toiveuusitena coverin kaveri.
1: Heipä hei, coverin kaveri täällä, käsissään äänilevy. Tällainen oikein vanhanaikainen 78 kierroksen savikiekko. Käänsin tämän jo 50-luvulla, siis älkää nyt käsittäkö väärin, kyse ei suinkaan ollut mistään varastamisesta, vaan käänsin tämän levyn vain ympäri nähdäkseni, mikä kappale siellä B-puolella on. Sieltä löytyi American Patrol-esittäjänä Glenn Millerin orkesteri.

Juuri kuultu kappale on siis levyn B-puolelta. Ykköspuoliskolla on Glenn Millerin tunnetuin sävellys, Moonlight Serenade. Ahkerasti tuli silloin vuonna 1954 kuunneltua savikiekon kumpaakin puoliskoa. Ja uskokaa huviksenne, kyseinen levy komeili täällä Peräpohjolassakin ihan lista ykkösenä tammikuussa 1955. Tämä taas johtui edellisvuonna ensi-iltansa saaneesta Glenn Miller Story-elokuvasta, joka Suomessa sai nimen Kuutamo Serenaadi. Ihan noin kahdella aalla se oli silloin präntätty elokuvajulisteeseen. Kappalehan oli julkaistu jo vuonna 1939, mutta filmin myötä se nousi uudestaan myyntitilastoihin eri puolilla maailmaa. Mulla on muuten edelleen savikiekkojen lisäksi tallella myös vanhanaikainen veivattava matkagramofoni. Ja vanhoista tavaroista tulee usein mieleen tätini Selma, pirteä vanhus, joka perusti antiikkiliikkeen nuoren tyttären tyttärensä kanssa. Osuvasti he antoivat putiikilleen nimeksi Vanha tavara ja posliini. Mutta nyt Amerikan patrollin toiseen esitykseen. Olavi Virtahan levitti tämän Frank White Meachamin sävellyksen jo vuonna 1954 nimellä Kotiharjun päällä. Suomalaiset sanat siihen oli tehnyt Ilpo Kallio, mutta oliko se tämän sanoittajan oikea nimi? Ei ollut. Entäpä Hilma Järvi? Pirkko Mäki? Pentti Rautio tai ehkä Juhani Sälö? Ei ollut hän kukaan näistäkään, vaikka näidenkin nimien taakse hän kätkeytyi. Eniten hän käytti nimimerkkiä Kullervo, mutta ei yhtäkään sanoitustaan julkaisut omalla nimellään Tapio Lahtinen. Ei ollut hän siis mikään julkisuutta kärkkyvä linssilude, vaan vaatimaton ja ujo mies. Tässä tuoreemmassa vuoden 1971 versiossa on säilynyt Tapio Lahtisen teksti. Levyn sovituksen on tehnyt Jani Ulenius ja kukapa sopisikaan paremmin riemu rinnoin livertäväksi kevään airueksi kuin Mauri Antero Numminen. Hellurei, tavataan taas viikon kuluttua.

Tässä koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

0: Tässä Harra Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

Tervehdys. Tässä laulaja Pauli Haapalainen. Olet juuri oikealla kanavalla. Tällä kanavalla soitetaan hyvää kotimaista iskelmä- ja tanssimusiikkia. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtyeestä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

0: Jos vielä on vapaa.
1: Muistipaikka Autoradiossa. Talleta sinne radiomusa. Toivoo Eija Kantola.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

No moi, tässä on Muska. Minulta on monesti kysytty, millainen on mun suhde radioon. Siitä tulee mieleen, että meillä tosiaan radio oli auki niin pienestä kuin mä muistan. Että mä oon varmaan silloin syntynyt, kun meillä on ollut radio auki. Meidän äiti kuunteli aina operaa ja sitten sen mukana meidän äiti on kyllä ihan kaikki ruokainen musiikillisesti, mutta silloin ei radiosta paljon muuta kuulunut, mutta sitä alkoi kuulua 1-2 kaiken näköistä, tietysti Little Richardia ja Elvistä ja niin edespäin, että me oltiin, radio oli meille todella tärkeä niin kuin elementti.

Morjesta, morjesta, Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

Tira, tira.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5. Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jatsdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

0: Moi, tässä kätkätistä Virpi
1: ja Katja.
0: Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio,
1: Radio Musa Tampere.

moro, tässä Erika Wikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on toinen päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Sinikka, Sini ja Justus. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen seurassa Jarno Lahtinen Kaleva kirjanpitotoimistosta. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen näyttelijä Aimo Räsänen seurassaan Aulikki Järvinen. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hyvä juhlakansa, kun nyt olemme kokoontuneet tänne yhteiseen juhlaamme, niin on lienee syytä myöskin paikallaan niin muodoin luoda katsaus. Hetkinen, ai kuinka? Ai humpuukia. Ja humpuukia. Heti tulee vanttuut, hanskat ja lapaset.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusaa.